0: hasta enloquecer.
1: Este fin de semana, solo en Old Navy tendremos pantalones para niñas y niños a solo $12, pantalones para mujeres a $16 y para hombres a $18. Corre este sábado y domingo solo en Old Navy, válido el 21 y 22 de marzo, únicamente estilos seleccionados.
2: Hola mi gente, soy yo Aguirre aquí de Glendale Nissan, invitándole al evento que tenemos de Sign and Drive. Ahora más dinero en su bolsa en este evento, porque no van a poner ni dedo ni enganche. Aprovecha 0% por 5 años y no pagas por 90 días en los Nissans nuevos. Y además, aceptamos el ITIN y matrícula como ID y aceptamos solo las aplicaciones de crédito. Visítame hoy mismo aquí en Glendale Nissan y pregunta por mí. Yo Aguirre, el jefe de Glendale Nissan, estoy aquí para ayudarte a hacer tu compra fácil y sin estrés.
3: El 0% de financiamiento y las ofertas de financiamiento están disponibles para comprar calificados en modelos seleccionados.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: The fan favorite pretzel bacon pub cheeseburger volvió a Wendy's. Con un warm pretzel bun, beer cheese y cebollas crujientes, it tastes like si viniera de un auténtico pub, which it did not. Wendy's no es un pub. Here's how you can tell. Wendy's tiene una hamburguesa con la calidad de restaurante que puedes disfrutar en un drive-thru. Los pubs no tienen eso. Sería muy irresponsable if a pub had a drive-thru. La Pretzel Bacon Pub Cheeseburger volvió por tiempo limitado en Wendy's participantes de los Estados Unidos. No es un pub.
5: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la Ley 107.9 y SBS.
6: ¿Ha buscado ayuda porque en su vida todo está funcionando mal? ¿Las metas planeadas se quedan en planes solamente? ¿Enamora y fracasa? ¿No le cumple íntimamente a su pareja porque la impotencia sexual le hace quedar mal? ¿Los dolores en su cuerpo no le dejan descansar? ¿Cayó en el fracaso? ¿Las peleas en familia son a diario? ¿Cayó en drogas o se hundió en el alcoholismo? Pues recuerde que acá está la solución a todos estos problemas y más con la ayuda del curandero Josué, el que sí cura de verdad, verdad. Llame ya y reciba consulta gratis en el 872-220-0570. 872-220-0570. Recuerde que soy su única solución, porque yo sí sé, yo sí conozco, yo sí le hablo con la verdad, y por eso reto a brujos y a hechiceros a que vengan y vean cómo tumbo todo trabajo puesto por ellos para destruir a personas y a familias enteras. Encuentre la solución para su vida. Recuerde, no cobro consulta ni valor del trabajo. Lo que me quiera dar en donación es su decisión. Es la hora de llamar al curandero Josué. 872-220-0570. 872-220-0570. 872-220-0570.
7: ¿Necesitas aprender sobre ahorros? ¿Y quién no? Para eso está Burlington, con el mejor estilo para el regreso a clases. Porque las listas escolares son largas, pero tu recibo será corto. Desde mochilas y tenis hasta sudaderas y jeans, Burlington tiene de todo y de las marcas que tus hijos desean. ¿Para qué elegir solo unos cuantos atuendos? Con nuestros precios, llévatelos todos. Burlington, marcas, rebajas, ¡wow!

0: lagartijas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: En Thomas Nissan en Joliet, comprar un auto es fácil y económico. Compre sin enganche y aproveche nuestras bajas tasas de financiamiento. Obtenga el financiamiento que necesita directamente en el concesionario. En Thomas Nissan todos pueden estrenar auto con un buen enganche. ¿No tiene licencia de conducir? No hay problema. Aceptamos número y TIN, matrícula consular o pasaporte. En Thomas Nissan lo tenemos cubierto. Es la promesa Thomas. Thomas Nissan en Joliet en Larkin Avenue. Parte del grupo automotriz Thomas.
2: El evento de liquidación por cambio de modelo en Elgin Volkswagen se ha extendido hasta el 31 de agosto. No te pierdas los descuentos más grandes del año. Ahora mismo ahorra más de $6,400 en un Volkswagen Jetta completamente nuevo y llévatelo a casa por solo $336 al mes, sin dar un solo dólar de enganche. Y lo mejor de todo, no es un lease, es tuyo. Pregunta por Omar o Jorge para comenzar. Elgin Volkswagen, al norte de la Interestatal 90 sobre la Randall Road. En modelos seleccionados, pago más impuestos, título y licencia. Basado en financiamiento 84 meses al 5.99% APR para compradores calificados.
3: McDonald's ahora tiene dos grandes ofertas en dos grandes comidas, listas cuando te dé hambre. Camino al trabajo, recarga energías con un Sausage McMuffin with Egg Meal, completa con hash browns y un café caliente pequeño, solo $5. Para el almuerzo o la cena, un clásico Big Mac Meal con las papitas famosas y un refresco, todo $8. Abundantes y deliciosos. Y cuando te dé hambre, dale tú con dos grandes ofertas en comidas en McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Los precios de la promoción pueden ser menores que los de las comidas.
4: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la Ley 107.9 ESBS.
5: A todos los oyentes de la ley, le invitamos a participar de nuestro programa El Despertar de la Mente todas las madrugadas a las 4:30 de la mañana, porque al que madruga Dios le ayuda. Usted puede participar de nuestro programa. Si tiene problemas, dificultades, le marchan mal sus negocios, el dinero que trabaja no le rinde, no le luce, siente que ha sido víctima de la maldad, le han arrojado porquería y media ahí en su casa, le hacen la guerra en su trabajo, está fracasando usted en sus emprendimientos, pues no sufra más en silencio. Llámenos si desea ya mismo, la línea telefónica está abierta, teléfono 708-298-2144. Llámenos 708-298-2144. Llámenos 708-298-2144. Los esperamos.
6: Regresa a Melrose Park, el festival para toda la familia. HispanoFest 2026. Tres días de fiesta, tres escenarios con música, gran desfile y carnaval para los niños. Del 11 al 13 de septiembre en el corazón de Melrose Park. La entrada es totalmente gratis. Disfruta de la Copa HispanoFest de fútbol, el gran desfile, deliciosos antojitos hispanos, artesanías y diversión para toda la familia. Contando con la presentación de banda Pequeños Legendarios, Ramones de Nuevo León, Alan y sus felinos. Para más información visita HispanoFestMelrosePark.com. Te invitan la Ley 107.9. Metro by T-Mobile.
7: No pagues intereses y no hagas pagos por 90 días durante el evento Sign and Drive en Woodfield Nissan. Desde ahora y hasta el 31 de agosto, llévate un Nissan nuevo sin dar un solo dólar de enganche, con 0% de financiamiento por 60 meses y 90 días sin pago. Además, en Woodfield Nissan aceptamos IT y matrícula como identificación y estamos aceptando todas las solicitudes de crédito. Visita Woodfield Nissan hoy mismo y pregunta por Gianni, el mero mero, el gerente de ventas. Él hará que tu experiencia de compra sea fácil y sin estrés. 0% de financiamiento y las ofertas de financiamiento están disponibles para compradores calificados en modelos seleccionados.
8: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.

0: One stage. You have to see it for yourself. Soldier Field, Friday, August 21st and Saturday, August 22nd. Get tickets now at LiveNation.com.
1: Este verano combate el calor con Surfside Iced Tea and Vodka o Surfside Lemonade and Vodka. Elaborado con vodka auténtico y jugo de fruta real. Solo 100 calorías y cero burbujas. Surfside es el sabor perfecto para tus días de verano. Refrescante, ligero y listo para disfrutar. Tu ritmo, tu sabor, tu nuevo cóctel enlatado favorito. Debes ser mayor de 21 años. Por favor, disfruta responsablemente.
2: Me encanta ir a City Colleges of Chicago, el apoyo personalizado, los horarios flexibles, lo fácil que es llegar y la comunidad. Y estoy ahorrando miles de dólares. Con mi título, puedo empezar a trabajar de inmediato o transferirme a una universidad para seguir estudiando. De cualquier manera, recibo una excelente educación sin tanta deuda. También apoyan a mi comunidad con clases gratuitas de inglés y para obtener el diploma de secundaria. Quiérelo, vívelo con clases en City Colleges of Chicago. Inscríbete hoy en ccc.edu/aplica.
3: En Toyota de Barberney estamos aquí para ayudarte. Nuestro personal bilingüe está encantado de atender a la comunidad hispanohablante. Damos la bienvenida a clientes con ITIN y matrícula consular. Disponemos de opciones de financiación para todos los clientes. Tanto si estás construyendo tu historial crediticio, como si no tienes historial o necesitas financiación con un ITIN. Nuestros Toyota y nuestros vehículos de ocasión de calidad cuentan con el respaldo de nuestra garantía de por vida, porque estamos aquí para ayudarte. Toyota de Barberney, 555 William Latham Senior Drive.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: McDonald's ahora tiene dos grandes ofertas en dos grandes comidas, listas cuando te dé hambre. Camino al trabajo, recarga energías con un Sausage McMuffin with Egg Meal, completa con hash browns y un café caliente pequeño, solo $5. Para el almuerzo o la cena, un clásico Big Mac Meal con las papitas famosas y un refresco, todo $8. Abundantes y deliciosos. Y cuando te dé hambre, dale tú con dos grandes ofertas en comidas en McDonald's. Pa-ra-pa-pa-pa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Los precios de la promoción pueden ser menores que los de las comidas.
6: Los White Sox, presentado por Chicago Sports Network, está en WCIU-TU. No te pierdas a los Sox enfrentándose a los Cubs mientras continúa el Crosstown Classic en el norte de la ciudad. Sintoniza esta noche con la cobertura de Chicago Sports Network, comenzando a las 6:30 en TU. Mira The Sox en TU a través del canal 26.1 y YouTube TV, más Xfinity 183 y otros proveedores de cable y satélite. Cubs, Sox, esta noche a las 6:30 en TU.
7: ¿Te estás ahogando en deudas? En Chicago Legal entendemos el estrés de mucha gente. Consiga la ayuda que necesita hoy. Nuestros abogados han asistido a miles de personas con sus dificultades financieras. Marque ya a 708-393-5000. Los códigos de bancarrota pueden detener embargos, demandas, acciones y permitirle mantener su carro y casa. Marque ya 708-393-5000. Usted tiene derechos. Chicago Legal, 708-393-5000. 5,000.
8: En Thomas Nissan en Joliet contamos con una nueva administración lista para demostrarle la diferencia que puede marcar un concesionario. Con mejores precios en nuestra amplia selección de vehículos Nissan nuevos y seminuevos de calidad, ahorrará con los precios increíblemente bajos de Thomas en cada Nissan en existencias. Ahorre a lo grande en un Nissan Rogue 2026 completamente nuevo con financiamiento al 0%. Nuestros nuevos gerentes están aquí para asegurarse de que la diferencia de Thomas Nissan signifique un mejor trato para usted. Venga y vea la diferencia hoy mismo en Thomas Nissan en Joliet en Larkin Avenue, parte del grupo automotriz Thomas. Excluye impuestos, título y licencia. Una APR del 0% a 60 meses equivale a $16.67 por cada $1,000 financiados. Válido en modelos seleccionados con crédito aprobado a través de NMAC. Consulte al concesionario para obtener más detalles. Vence el 31 de agosto de 2026.
9: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.